informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Eto ga sada, 7 sati i 5 minuta, sreda je 15. juli. Nije miki januar, juli. Dobro jutro, dobro došli na Talas Tek Radija, kroz ovaj dio dana vodit ću vas Mirale Mitarika, ovo je Edo, Mula Halilović sa pjesmom A šta ću ja kada tebe nema. I ja se to Edo često pitam. Sada vam lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek Radija, za nekih 15 minuta vremenska prognoza.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je

0: Teka radio.
1: Transparency International u Bosni i Hercegovini započeo monitoring pred izbornih aktivnosti stranaka i kandidata i fokus njegovog praćenja biće prvenstveno zloupotreba javnih resursa, ali prate i druge oblike kršenja izbornog zakona. U tom smislu već su poslali prve prijave Centralnoj izbornoj komisiji za preuranjenu kampanju, zloupotrebu resursa, zloupotrebu djece za izbornu kampanju i narušavanje integriteta izbornog procesa, rekao je FENI menadžer za odnose sa javnošću Srđan Trajić. Isto tako rekao je da imaju masovne pojave intenziviranja javnih radova pred izbore, što je dominantan oblik vođenja kampanje javnim resursima kod nas.

0: Radio TK. Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio Tik.
1: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Sankcionisane osobe i subjekti povezani su prvenstveno sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata. Uz Bosnu i Hercegovinu, sa odlukom Vijeća Evropske unije, uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Evropske unije i osigurati njenu provedbu. Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni rad i odmor, idemo u svijet filma. Disneyev igrani film Moana otvorio je kino distribuciju znatno ispod očekivanja, pa analitičari procenjuju da bi studio u kinima mogao izgubiti više od 100 miliona dolara. Film je u Sjevernoj Americi zaradio 43, a globalno 95 miliona, iako je produkcija koštala 250 miliona dolara uz još približno 120

20 za promociju. Prema procjenama za pokrivanje troškova, trebalo bi mu najmanje 600 miliona dolara svjetske zarade, jer vlasnici kina zadržavaju otprilike polovinu prihoda od ulaznica. Poređenja unutar samog studija dodatno povećavaju pritisak. Igrani film Lilo i Stitch, zasnovan na animiranom filmu iz 2002. prošle godine, je postao hit od milijardu dolara, dok je Snjeguljica završila sa 205 miliona dolara globalne zarade uz budžet od 250 miliona. Disney ipak ove naslove ne vrednuje samo kroz kino blagajne. Kompanija navodi da je Moana od 2016. potakla više od 22 miliona prodatih igračaka, inspirisala atrakcije u više od 40 Disney parkova i pomogla da muzika iz filma dostigne 26 milijardi streamova, uključujući 4,8 milijardi uz pjesmu How Far Will I Go.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: I onda sam ja išao onaj u Zagreb da učim taj MG da i subspecijalizaciju da obavim. I nakon kratkog boravka u razgovoru ona je rekla, a vi ste kolega već magistrirala, kažem jesam, onda mi je ona ponudila odmah doktorat, već u drugom, trećem mjesecu boravka tamo, temu, kao ja ovome razmišljam dugo, onaj, misli da biste vi to mogli, ja sam to naravno obje ručke prihvatio. Tako da sam u drugom dijelu, jer je to bilo 3 mjeseca, pa ideš malo kući, malo radiš, da vidiš, jesi što naučio, pa onda nazad, već sam u drugom boravku učeći dodatno onaj, taj MG i radio istraživanja za disertaciju.
1: Ne mogu da zadirem mnogo u stručnost, jer u stvari nisam iz te branše, pa ću to nekako zanemariti. Hoćemo da prenesemo priču o vama kao o ličnosti kroz taj vaš životni put. Spomenuli ste šefove, a i sami ste nakon doktorata bili šef.
0: Jesam.
1: Pa na jednom odjeljenju, pa na drugoj, pa na klinici, pa da kažem imali ste izleti do klinike za psihijatriju i tamo ste bili šef. Kada danas posmatrate s ove distance, mislite li da ste bili dobar šef i gdje je bilo najlakše šefovati u to vrijeme? Je li ipak neurologija vaša prava ljubav?
0: Teško je o sebi govoriti u toj ulozi. Bilo je tu raznih situacija. Mene je bio glas da sam strog, a jesam bio strog prema sebi i drugima. Ali ja sam sebi recimo postavljao zadatke, dakle ja sam primarno bio orijentisan ka neurologiji. I pošto sam onaj stekao relativno na vrijeme uslove, bilo je tu i onaj moj boravak u Japanu, dakle ja sam prije ovog našeg rata zadnjeg već bio nastavnik, bio sam docent. I kao docent sam ušao u rat, jel? A onda je bila potreba za psihijatrijom ogromna. Rat, došli bolesnici iz Jakeša u Kreku, dakle ja sam bio u Kreki. Šef psihijatrije koji je bio do rata je otišao iz Tuzle. Nama je zajednički šef bio profesor Subakov koji je, mi smo se do rata imali smo formalno jednu kliniku neuropsijatrijsku, mada smo skoro bili potpuno razvojeni. Profesor Subakov koji je inače iz Bečeja, došao je u Tuzlu, bio nam je šef, mi smo ga volili. Nije on bio veliki naučnik, ali bio sasvim dobar šef i više psijatrijski orijentisan. Tadašnji direktor profesor Tulumović je njega pozvao da njega stavi za šefa psihijatrije. A on je onda sav izbezumljen došao, sjećam se, sa Gradine u Kreku, pozvao me na razgovor, rekao je, Osmane, imam problem, Tulumović hoće da ja budem šef, a ti znaš da sam ja, on je govorio ekavski, veštačio razne budale, u ovo vrijeme nije za mene. Ja te molim da ti budeš šef. Dakle, ja kažem, onda sam ja njega zvao šefe, ali onaj šefe, ja više volim neurologiju, on kaže, ja sam rekao da ja to ne mogu i očekuju da će se pozvati. Onda sam ja pozvan bio od strane Tulumovića, a onda sam sebi tada stavio u glavu, kao kako ću ja sad razgovarati sa šefom, da imao sam povijek neke svoje uslove, znao sam da ću morat prihvatiti to, i onda sam mu rekao, imam ja svoje uslove, on kaže, čuj, kakve uslove ti sad to? Pa kažem, jedan od uslova mi je da se mogu vratiti na neurologiju kad se završi onaj rat. On kaže, ako ti je to uslov, ko će biti živ, ko zdrav, do tada, to odmah riješi, odmah smo riješili. Koji ti je drugi uslov? Da mogu primati ljude, nema s kim raditi. Kaže, koga god hoćeš ti da dođe na kliniku, ti zovi i samo meni javi, mi ćemo zaposliti. I to je stvarno tako bilo, tako da sam ja imao na neki način podršku tadašnjeg šefa i postao sam šef psihijatrije početkom ratne 93. godine, ali je onda profesor Tulumović rekao, i sada ti imaš uslove, imam i ja uslov, kažem, ako se poji uslov, mene tjeraš da budem nešto što ja ne želim.
1: I postavljaš uslove.
0: On rekao, nemoj mi dolaziti svako malo i govoriti da imaš problem. Ako imaš problem, nađi rješenje ili prijedlog i onda mi takav dođe. I to je dobro funkcionisalo.
1: Tako je i bilo. Vratili ste se ponovo na neurologiju. Vi možda...

0: Niste ni zapamtili takav detalj, ali jedna osoba iz mog esnafa kaže da kada je sasvim slučajno bila na prijemu na neurološkoj klinici i ušla u prijemnu ambulantu koja je bila poprilično skučena zajedno s vama. Unutra je bilo troje četvero specijalizanata, dakle govorimo o ljekarima, koji su onog momenta kad ste vi ušli u prostoriju, ustali i stavili ovako ruku da vas pozdrave. Meni, da tako neko nešto ispriča o meni, bi zaista imponovalo da znam da me ljudi toliko poštuju i cijene. I zaista nisam znala da ste bili tako popularni među kolegama.
1: Pa ne znam da li sam baš bio popularan. Dakle,
0: poštovan. Hoćemo li reći poštovan?
1: Pa, okej, prihvatit ću ja kompliment. Imam ja kontakt sa ljudima koji su nekada učili od mene. Većina od njih su sa lijepim pričama i sjećanjima na taj period. Dakle, u ovo malo pređašnjoj priči kako je to bilo sa mojim šefovanjem na psihijatriji, dakle, ja sam, pa ću se vratiti na ovo vaše pitanje, sebi stavio do znanja, znam kad sam postao šef psihijatrije, da, obzirom da mi je falilo znanja iz psihijatrije, nisam se osjećao skroz tu, da ja ne mogu biti šef ljudima ako ne znam više od njih. Ili bar da znam podjednako koliko onaj koji je najbolji. I onda sam radio na sebi. I onda sam, vodeći računa onom prvom uslovu koje sam kao stavio profesoru Turmoviću, nastojao da ljude, da kažemo, tjeram na edukaciju i da čim prije da idu nam postdiplomske, da magistriraju, doktoriraju i tako dalje, da bi ja se mogao vratiti nazad na neurologiju. Nijednog časa ja nisam napuštao svoju neurologiju jer sam radio taj EMG koji je bio na neurologiji. Tako da sam ja, što god sam radio, ja sam bar jedan dan u sedmici provodio na neurologiju. Rekao sam malo čas da sam bio strog, zahtjevan i neki mi to nisu oprostili, zamjerali smo mi to, možda i danas. Ali većina mojih učenika, ja mislim da su zahvalni za to kako sam ja radio s njima.
0: Svake sedmice kolege mene pitaju koga snimaš ove sedmice u intervju. I kada sam kazala jednoj kolegici da snimam vas, uvaženi profesor, ona kaže, a, bosansko-hercegovačkog doktora Hausa. Ona mi je otkrila da ste voljeli da otvarate probleme u medicini, da tako kažem, da ste izvrstan dijagnostičar i da kad naiđete na neki problem kod vašeg pacijenta koji se možda tamo negdje konektuje sa nekom drugom granom medicine, vi ne ispuštate to dok ne riješite.
1: Pa, znači, bazično ja sam ambiciozan. A tu svoju ambiciju sam uvijek realizirao tako što sam učio. Dakle, ja sada u ovim godinama i dalje učim ovoga. I pacijent koji je bio ispred mene ili pod mojom, da kažemo, zonom odgovornosti je morao biti riješen ako je trebao biti da mu se postavi dijagnoza i da se nađe najbolji mogući lijek. Tako da sam se tako i postavljao ovoga. Ja sam puno toga učio na raznim mjestima, dakle, od Njemačke, Japana, Amerike i puno sam skupljao znanja od tuda, ali sam volio zapošljavati mlađe, da kažemo, znalo se u toj famoznoj ambulanti koju sam imao na klinici srijedom, koja se znala protezati od 10 sati ujutru do 10 sati uveče, znao mlađe priupitati šta vi mislite, šta bi ovdje moglo biti, znao sam da ne mogu dati odgovore, a kažem, ok, možda nemamo sad vremena, pa vi sutra meni to ćete referisati. Onda

0: puno primjera iz tog, da kažemo, načina rada.
1: Kad ste spomenuli mlađe ljude, ne mogu da ne pomenem taj vaš akademski angažman i rad. Čini mi se da ste u toku rata bili također na medicinskom fakultetu ovdje u Tuzli i da je, a ispravite me ako griješim, da je zahvaljujući vama opstao postdiplomski studij na medicinskom fakultetu.
0: Ja, to su drugi rekli, ali ja se s tim slažem. Dakle, ja sam u toku rata bio u jednom periodu, vodio sam ranjenike u Ulm, jer sam imao dobru konekciju sa kolegama u Ulmu da operišu periferne nerve, a toga je bilo puno. U to vrijeme je postao dekan rahmetli profesor Halilbašić, jedan sjajan čovjek, bio specifičan, ja sam ga volio. Onda je on rekao, Osmane, ti ćeš biti, dok je još se to spremalo, ti ćeš biti moj prodekan za nauku i za međunarodne kontakte. I onda je on pričekao dok sam se ja vratio i onda je meni dao da ja budem taj prodekan. I onda sam ja vrlo brzo rekao njemu da mi trebamo nastaviti postdiplomski studij i početi postdiplomski studij. Kaže, Osmane, gdje će puca, rat je, ko će ići? Kažem, samo mi daj dozvolu. Ko će ti predavati? Samo mi daj dozvolu. Dakle, i onda sam ja, kogod bi dolazio iz ovih zoni razloga u Tuzlu, a bio je akademski čovjek, uključivao u nastavu. I sjećam se dobro, znači nastavili smo, jer je godina bila prekinuta sa ratom, kada je krenula nova generacija, ja sam u amfiteatru imao 100 ljudi, dakle, nevjerovatna jedna situacija, pola u uniformi, pola ovako, ljudi su htjeli nekakvog normalnog života i učenja i mnogi od njih iz te generacije su poslije postali profesori i nosioci rada na klinikama UKC-a.
1: Odajem vam veliko priznanje za to. Zamislite šta bi se desilo da smo imali jednu prazninu od 4 godine, da se ništa nije dešavalo na našim fakultetima, evo na medicinskom fakultetu koji je naročito bitan te 4 godine.
0: Pa ja sam to imao negdje u vidu, ja sam znao da će rat stati. Ali dakle, kad će stati? Niko nije znao. Dakle, svi ratovi traju 4-5 godina ovoga. Tako da, ali sam imao maksimalnu podršku, dakle, od tadašnjih šefova, dakle, od dekana pa do rektora.
1: Spomenuli ste Ulm, Njemačku, spomenuli ste Ameriku, spomenuli ste Japan, koji je meni naročito zanimljiv, hoću li kazati, konnichiwa, pogriješiti, neću.
0: Konnichiwa je dobar dan, okej.
1: Dobar dan. Profesore, često razgovaram sa vašim savremenicima, koji su također uspješni u svojim profesijama, kao što ste vi u vašoj, koji su i bili na edukacijama vani kao i vi. Pitam se, kako ste u to vrijeme se snalazili jezički? Kad ste vi naučili, evo, da krenemo od engleskog jezika i kako ste se snalazili?
0: To je zanimljivo pitanje. Dakle, ja sam u srednjoj školi učio ruski i u osnovnoj. A onda sam znao da od tog jezika neću imati veliku korist i u toku studija sam upisao institut za strane jezike i počeo učiti engleski. Dakle, kad je se desila ta stipendija za Japan, a i to je bilo vrlo zanimljivo, dakle, ja sam već radio doktorat, aplicirao i tu edukaciju u Zagrebu, tadašnji šef postdiplomskog studija, profesor Igić, je mene pozvao jedan dan i rekao je, Osmane, ima jedna mogućnost da se aplicira, nije on mene zvao osmo, profesor dr. Sinanović, da se aplicira za stipendiju u Japanu. Japanska vlada. Ja mislim da bi ti mogao to. Pa sam da bi ga zadovoljio, rekao, ok, evo ti neki formular, ja sam to popunio, možda ne baš skroz pažljivo, i na toj prvoj aplikaciji nije prošlo. Onda je on mene pozvao, rekao da nije prošlo, ne zato što ja nisam dovoljno podastro svoga, da kažemo, kurikuluma, nego tehnički nešto nije bilo u redu, ajmo mi to ponovo aplicirati. I naravno, ja sam to ponovo aplicirao. Profesor Igić je dobio podršku od profesora Čibe, koji je njegov kolega, prijatelj iz svijeta, koga on zna iz nekog Čikaga, on je bio u Japanu. I onda ja dobijem to. A to je bilo za mene vrlo stresno, jer je to bilo ovako negde uoči nove godine ili neto nove godine, a ja sam trebao ići u Zagreb da dogovaram, jer sam već završavao doktorat, kako ću ja reći profesoricu Jušić u Zagrebu da ja sada moram to prekinuti, moram ići u neki Japan.
1: Godinu i pol, ne malo.
0: Godinu i pol, dakle, mada je to bilo za mene izazovno, ali ja sam dobio stipendiju istraživačku da se bavim naukom. I onda sam, znam, sjećam se, kršio ruke,

0: je rekao njenoj asistenci Nadi, ona je, ne znam kako ću reći profesorici, ona kaže, reci, profesorica će to razumjeti. I sad ja kažem profesorici, ona kaže, no, u čemu je problem? A ti u to vrijeme ona je imala plan sa mnom da ja ostanem kod nje na Rebru i bila mi je pripremala stipendiju u Njemačkoj, da budem Humboldtova stipendija 6 mjeseci, da učim taj MG, ona, jer sam se pokazao kao, ne znam, zainteresovan i tako dalje. Ona je rekla, Japan se jednom dešava, ja de facto jednom se dešava, u to vrijeme je vrlo malo ljudi, znači iz BH išlo vani, a isto tako pogotovo, prije mene je išao Božena Radević, ne znam, taj pomenuti Igić, da li je još neko išao prije mene, negde daleko, jel? Odite tamo, vi ćete doktora završiti, a možda ćete još imati mogućnosti da još dodatno to produbite, i tako se to desilo. Dakle, u Japan sam otišao, to je bila zima, sjećam se ko sada te scene, idem u nepoznato, znam da će biti neka stipendija, znam engleski, ne znam japanski ništa. Bilo je hladno i u dolasku u Tokio meni ostane torba negdje na putu. Ja dođem bez torbe, a u torbu stavio sve što mogu za 4 godišnja. Dobar je tamo gdje sam bio, je i ljeto i zima, i jesen i proljeće. I dočekao me tamo neki Furukawa, koji će poslije biti moj prijatelj i neka vrsta podrške da guram taj Japan. Onda sam ja u okviru tog boravka u Japanu imao obavezu da svaki dan ujutru prije svega učim japanski. To je bila moja obaveza. Ja sam svaki dan učio japanski. Od prvog do zadnjeg dana. Nisam ga baš naučio, ali sam se mogao snalaziti vrlo brzo. I onda u nekom drugom boravku profesor Čiba koji je rekao, ok, ti bi sada... U početku su sa mnom radili stariji, oni mi držali časove. Ti bi sada mogao sa ovim mlađima da nastaviš, da učiš, da oni uče od tebe engleski, nije tvoj engleski sjajan, ali je bolji nego njihov, pa će oni tebe učiti japanski, a ti njih engleski. Tako je to i bilo, tako da sam, što se toga tiče, se relativno lako snašao, relativno brzo. Mada je to bio za mene kulturološki šok. Dakle, kad sam došao, tad nije bilo interneta, nije bilo mobitele, tako dalje. Nisam mogao svaki čas nikoga zvati. Pisao sam pisma prijateljima. Sve drugačije. Dakle, od izgleda ljudi do hrane,
1: običaja.
0: I sjećam se da mi smo sjedili u jednoj velikoj sobi gdje je nas bilo 5-6. Da sam ja pisao sebi na papir, desno do mene je Furukawa, a lijevo je Iwatsuki. Iza mene je Ogivara, da bi mogao popamtiti ljude, dakle, svi mi isti. Onda sam, naravno, to poslije relativno lako, poslije sam to, naravno, savladao i onda imao sam, dakle, šta ću jesti tamo? Dakle, prvo ja sam bio smješten u studentski dom i imao sam menzu, a svaka menza je, da kažemo, lošija hrana. I ja sam bio gladan, bukvalno. Onda je taj Furukawa koji je bio sa mnom, on me prvi dana vodao po restoranima da znam ja gdje ću moći nešto jesti, ali to je skupo. A onda sam ja poslije toga našao univerzitetski restoran, pa sam bitao imao jedan obrok. Onda sam vidio gdje se može kupiti. Onda se sjećam se da sam se smijao sam sebi kao gastarbajter naših da odem, jer u maloj prodavnici nije na engleskom, nego je na slici nekakav lik i nečega, rekao da neću kupiti hranu za mačke ili za cuke, da se tako snađem. Ali naravno to je, taj nekakav stres bio u početku, a kasnije mi je to bilo prekrasno. Ja sam napravio veliki, za mene veliki uspjeh, ali kažu i drugi, jer sam se bavio istraživanjem i objavio sam 4 velika naučna rada tada, u Japanu, i 4, da kažemo, manja. Naučio sam šta je to se baviti istraživanjem, šta je to poštivanje radnog vremena, šta je to poštivanje starijeg. U Japanu se jako poštuje hijerarhija. Tamo je, poštuje se kult učitelja, oni imaju poseban izraz za učitelja, sensei. Znači, nije to samo bukvalno učitelj, nego svi oni koji te uče, oni su za tebe sensei i oni za tebe imaju posebno mjesto

0: mislim da možemo biti zadovoljni jer je ona postala zrela, ona je samosvjesna mlada dama. Ja se nadam da će biti i privatno i profesionalno zadovoljna sutra.
1: Emisiju obično završavamo sa nekoliko kratkih ličnih pitanja, malo neobičnih, ali koji mogu vas otkriti više našim gledateljima, pa ako ste spremni da ja krenem. Koju boju najviše volite?
0: Plavu.
1: Ko vam je omiljeni pjevač ili pjevačica?
0: Ima ih više. Dakle, ja volim slušati razne žanrove muzike. Volim slušati rock. Dakle, od tih starih bendova volim slušati i sada Bijelo dugme. Ja sam nekad išao kod Hajdučke česme na koncert Bijelo dugmeta u Beogradu. Volim Indekse da u zadnje vrijeme slušati. Volim ponekad Čolu čuti, on je fantastičan pjevač. Olivera u zadnje vrijeme volim slušati, Džibonija, on je isto sjajan pjevač. Volim ja ponekad i narodnjake poslušati. Dakle, odem ja u kafanu i volim ja i naručiti pjesmu. Neki dan smo bili u Mostaru na jednom skupu, to je bio psihijatrijski kongres, je moj kolega, moj đak, neću mu govoriti ime, ali dobar čovjek i uspješan. A jedan kolega je, bila je muzika neka, jedan kolega koji je inače iz Banja Luke otišao da pjeva, dobro pjeva. I onda on je otišao do njega, a ja sam tamo se spremao da idem spavati, jer sam sutra imao predavanje, kaže on, evo je pjesma za profesora Sinanovića, Kraj Tananog Šadrvana, dakle, znam ja ni naručiti pjesme. Volim poslušati Dobru Sevdalinku, recimo, od Safeta pa nadalje. Recimo, ranije nikad, nisam ranije volio narodnjake, kad sam bio mlad. Ali kad sam malo u godine ušao, volim ja poslušati narodnjake, recimo, Šaulića, koji je bio šund nekad kao pjevač, on ima sjajni pjesam. Jel?
1: Danas pronađete nešto u
0: tako
1: tom
0: je,
1: tekstu.
0: Tako da, ona je recimo, malo mi je zanimljivo slušati, gledat, prati ovo kao ova Aleksandra Prijović, kako se zove, Prijović. Da. Kao puni arene, puni zetre, puni to, pa će Karu biti utuzli. Kao, kako je mogu slušati? Ja bi, ako bude mogao otići na koncert, bi otišao da vidim šta je to. Kako je to čudo? Ne znam, imam neki par besama, čini mi se da bi možda znao. Dakle, volim biti i u tom segmentu informisan. I onda bi ja sam sebi odabrao. Dakle, neće meni neko govoriti šta ću ja slušati. Volim ja slušati i ozbiljnu muziku. Volim ja tu čelost poslušati. Oni su sjajni momci.
1: Profesore, ko su vam prijatelji, najbolji prijatelji?
0: Ja se volim družiti sa ljudima i onda ako mi je zbog ovog mog velikog angažmana koji i dalje traje, malo žao, to je ono što nemam dovoljno vremena za prijatelje. Imam nekoliko ljudi s kojima vrlo rado, oni nisu uopšte u medicini, moj Huso je Supka, recimo, Ado Zlata, Igor Branka, znamo se naći neka svi zajedno ili odvojeno. Imam ja dalje širi krug, recimo, moja Mirsada i Hasan, ranije sam se družio malo više sa Vesnom i Borisom. Imam svog prijatelja u Puli koga vidim jednom godišnje. Među ovim kolegama s kojima se ja družim, ima puno ljudi s kojima je meni lijepo. Ne mogu reći da su mi prijatelji, ali dakle, vrlo rado, kad idem na ove skupove, znam sjesti, pričati sa ljudima i družiti se.
1: Kada vi i vaš prijatelj Huso igrate stonog tenisa, ko obično pobjeđuje?
0: E, to je dobro pitanje. U zadnje vrijeme on bio malo bolji od mene, ali prije toga sam bio ja bolji. A ove godine smo slabo igrali, pa ne znam kako će biti.
1: Želim da pobjedite u narodnoj partiji.
0: Okej, hvala.
1: Imate li, profesore, nekih neostvarenih želja?
0: Ako ima neostvarenih želja, ja i dalje sanjam. Dakle, sanjam da nam Bosna bude mirnija nego što je. Sanjam to i vjerujem u to. Puno se krećem, ljudi su dobri. Kad bi mogli malo ove politike biti malo bolje. To sanjam. Sanjam zato što jako mi je teško što recimo mlađi, moji studenti mi se jave, oni otišli u Švedsku, Njemačku, Ameriku, tamo rade. I sada ih neke viđam ovde. Volio bi da atmosfera u našoj zemlji bude malo bolja, da se malo više njeguje izvrsnost. Dakle, ne deklarativno. Znači, ako je neko dobar novinar, daj mu priliku. Ako je neko dobar kameraman, daj mu priliku. Ako je neko dobar student, daj mu priliku. Dakle, ne samo što ćeš ga primiti na univerzitet ili negdje, nego daj mu priliku da on može doći do izražaja. Naši ljudi koji ostaju ovdje trebaju i dobre doktore, i dobre inženjere, i dobre pravnike. Nemojmo, evo, ne sviđa mi se to što smo mi jako se usitnili, što imamo jako puno fakulteta,

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.